0: Alô, gerente da Sicra.
1: Alô, gerente da Sicra. E passa como de pé, passa como de pé. Mais alto, vai, vai. Passa como de ré, passa como de ré, passa como de ré. É o patrimônio.